Awoy Radio Diffusion Nationale Tchadienne Tokaglo Asaka de Manambi Sit Najik Dobet Mbank Boycott Ngang Doti Kotigidimi Najik Dobet Ketasara Nik Takagado Takandoyo Bolanto Basagak Mandag Wa Tagbe Ordenata Ade Doda Asi Konung Doda Asiak Bumutano Kariba Ninonena Dokumloka Chatla Malanga Engan Asanta Robota Adilan Doda Kem Yandota Landoda Giriandota de Yando Kubanwa Baike Kade Bini Atilne Nini Technicien Gita Kia Elevaja de Ikesodo Yan Kulguko Mandang Nina Nika Minister Yan Kalaka Sodo Yani Kalayan Kulgir Jinta Malang Tokumloka Uchad Tula By Giri Rin Kokada Rine Abderayim Awate Ateib Inina Watamboni Gang Babarne So Katanasarane Ba Watagang Takadaka Basagaka Mandagunto Awadane Narane Konkurni Ade Konkurntoni Toi dokum loke chat la bay logo to malangale province ge ba asinya ke kutigi di jota nanana awoden na kade arane konkurnto ni ade mamadasi ni ba naje ke teta minister tento idana yak ngangai ke kade adumsi singni kandida gunto ni ba guto todo ya gunto ni ba ya ge ke sin do ya kolo Oui, il y a que classe que troisième terre. Bah, il y a non, il y a que gagne que à domsi ne à goutto. Ni que cadre maman ambitieuse bay. Y a que n'engagne tarob cadre aran concurrent au niba. Y a que n'engagne brevet d'études fondamentales na barne befni. Oh, il y a que rang que cadre yerikum. Niba concurrent au dena toni. Gegne ni nandonia kata arab gegeba nin gege aran concours towo nek ne korome rosin bay kon birna jiji kujula nani awot kumte mabada sik kembe ke masakurit ni gegeba ari bebo ke girngra lok ajar lamis nin ge wadana na concours to ari concours ki ekudni ekol National ya élevage de Abarnaï Béni Bay Kem lycée moderne que Kembe que Masakorita di Mamad Umar Adumba ni nanay kon birna jajik nu barji ina bijit Najik so do kaki akwa Yani ke balun totu ko mandang Ni ba jimasuk kun ke taran nanto Ade ngek ni ke minister gengai Oke ngek nga gara do kalaga kendeng deng ojen kendaga dinto ni taba i minister ni yan kalaga so do yan gat ge girjent ni ni na ndo bondro jita ni ko ngek ni ke yan kalaga girjirit ndeng deng girjent ko mandang service de concentré ade do do wasna sen ni gi ge wakag ade ini ke gibolo fanga Mathieu ta Baik keluar aja yang jadi nani, nanai kau ambil naji aji ke awat kum tu ko mandang. Kem gongya enat, ni tapa, tadi ke wasnasin, adi indok kor, ba indok kor ke day yali adu, ninto ni. Orando kanak taya bai kanak taya tada na tamye kadu atot ne naji tot ne na sen dongan naji gitu ada bar ne conference debat ke tanasrani ada nin to na nai tak do te ba naji gun ni ne gos naji na tot na dot ni mamda mor kum la sen kada oi ke tanasraba bar ne loi d'asile ni bararon citi indu naji ku soi do nagwa so do digne ni ne ayin yak toru
bari ne kade ngan lo kuma ji ji ne klapya ni ne ne ne na i na jin to ne na ni na totun na dot ba ke ndu na ji ku be ya ji chat ara kla dot ku tam ye kadu ngi gne ni ni ine do krang te ta re namun ji la ba lo kla so lom lom ba ke ndu na ji ku do chat ni ara ye kadu anji gdo te ta ngi gne ni ni ine do krang te a yang gne ya ku tur no de ta re namun ji la ni ke gos na ji gne ndu na ji gni ke i banwa ade kinge na ya den to ke tot na do ngan na ji gitu ke so do ko ro ya de ndul ni ta ba mamu da sini ini ko so kum go te kla ya o komisaria ya refugie ge ni ta ba ji kla ya woni ni ba representa de junta ko do kum lo ji ki chat la de rine antoni akumu abogi ini ko ne na inda kum ngo ya ni conference de ba antoni ki ya tot na na ji go ngan na ji ki ya de ji ge toni na ji ne te ta ni ki antoni akumu abogi ni ta ba na ji ni to ma mun am bi sit la sin yori na ji ndu na ji ge o baito kadro ya be ke chadet tam ye kad o ne na do ya ni ndu gut ka yigir jinge kum banga gut ke kad ara ke geg ne yin do kan ang ta ri kad an mun jilani ba tel re do nya gu ke bal gu man gut ko ke adena be ya ji chad nan ji gu do yani indu najitu ni ba indu najike mai wa ke kadu de ke ni dok rang te ni nga ya ke tor du ni ante tari nam jila ni ba ne wo na do ta sigir jo ni ni na bar na ilwa dazil ni ke kadu de ni lok rang te re dokum le ji ki chat la ba ji ku lomo wo krang bai bia ji chad o na dot ni ba indu na ji ke so ji ji kos ge ke chat la ko ni ba ndu na ji to ni te ne kem bal ku du jo ku jo kal ke bal ku du jo ku ku tu jo dot ta ade ni to ni ba ya ke ma bu tu ke ge kon be ba sin da ji ne giri tel te go to bay ni bay dubu jogu ku jokal ni ke muta ade nya gento malang ni taba raron jiti nya ke ara ke kos ge ke chat go ye ni ndo kan ang tere ne ni ade ni ke antoni akomo abogi tel te tani dabai ni ba ni wori na ji ke kada ukuro ge gne a lokalen abar nay senar ne abar nay centre national d'accueil ya refugie go réinsertion gni kade kran klayade ni taba degne ni ne ine dok rang te ba ma ji kade ku wond ko rod to yani klakia ra dod te ni kian dang kem mabutu butni ba kade kran mbong kada tene doyani karte te na banai eneni ni o tarabu ku buku kada ati tamia de te ni na ju ku dodu te kada unjin jai jai o krang bai to riwa yani na ju ku so do te korte ke kada de gun to arin dokum lo ji ke chatla kenaro atu na ji ke so do kendakum ke do dan ro di nente ke kade araniani ke kade mutade atono ingane te koro ni ba ni no ni ni na na jike te ta ni ke antoni akumu abogi ade na jin to ni ba ke akoro lo kle koni giri ko ka bar na senar ni
anto ake orodote malagadi pas burbembe pasiri ba ni nana ikodo mbere na jejina awote kumtuko mandang ni patenka de bola kundoyo bat ni taba gegni ne dokrang tegege gek ko dokum loji kichat lagege ba ngi ngod gni ngek dik jangi no dik dengam gi no gegni dokrang te ren dokum loji kichat lai no majala dege ko baldo so do marate sing ke ni ne gen kadu nain god i no ni ba bar nai semi marathon ade pateng kadu Kundoi bola kembang ke siri tasna ba orduna ni taba delegasyon ke kine dokerang ke terena dokum leji ke cat lain no ada bega sinya ke kutiki di siri jigen kada nien gigerin ini kum te ya ka ingodun tu ada ni ke presiden ya komite de organisation ni ba ni ke migo na tolo ba ni ni nena na te tani dasai ni taba ni Ori naji ke sodoyani I maratoni ngode ke I ku koi goto ase kade Ayale ade asinya ke kilometer ngai Asinya ke kujua itak lagi rekarini Ni ba I dana ngode nto na itamnya kade lapia tun Dokum lu yeji ke ucha de te la Mama medasi ke tator ta teni taba Ngegen jidi do Ni ba ngode nto ni Nargi akla korodati no yak rang araye kade awroto bay sondo yak kumtuk ko ke kiangod konto ke ndeng ndeng i dek dengam ga dek jiaga ibu ga no ni ba najik dodete ato ndeng ndeng ba ni non medasik ta tol ta tu nek delege gog ke kade province ke baril gazalte ade adum mustafa ibrahim nena ini ta tag biadi jumash ke kun ke tarana nani na ya kwa kage ta bai chambe ke musorote ba de ko ikne go gu to ari ta kum ko su ke te

niki général ngar ogum ngar or gomte eli même oji tol ngar ni gigi taba e tagndo te kembe ke am jara seta na jima sukun kita rana ye yan e kwa kagni gigi ba ni ge ni tao adinu yusuf aba ba na barji ina bijit ni ke president ya kasak ni ba ya association ke ya société civile ba inda kumun go yani de ke ndulge ke kadi te ba ya ya ke git si git ka de maji olo kembe unjinja inja ya de mamut ali seyde ni ni na na ngan ba ye de na won sei tam ye kanan na ji bi ko su ge te ke tam ya lapia ke ka de tumbre ko su ge tu ri ro na te kari dikna ke maji ni ada awi kembe ke bilcinte ada tada na ke ngi ni komande ma gi girji de ke tu ko su ge ko malang kembe ke bilcinte ni awi tna na ji gnu sin sin tam ye ka de ra se de kem dunia de te mamat sale umar ba ni na ko dum bir na jin bar ji na bi ji te na ji ke to be te ke ta tol tan to ni ke delege provincial ya environnement ke salamat ni na tak be ta ba kem be kam ji man te ni ji mas ko kun ke ta ra na na ya ko ka ge wa ge ko kut mi gi di so ye ni ta na na ini ta de Nika dodego sananga yo niko kunge kumun go to ko mandang bay secretary general ko province ke sanama tadi mahab mara ba ini na ini ta ada dari niko ninda kumun go to ko mandang ndar singai ka do ina jik do be te kundo ibo lagi kundum ke dagari ne mamud ga sar Lionel Nomengarnia te da de simam di se chibai mbere sigila mam te de ka de si jai kum jikete.

Wala ulura Saturn riese ji ade jugengan bang bang ikut ngan ke dote ikut metagi di ndoho doka keluar ke demam te da biar ya si ke ya kad si ber ringa ji kujula de numero ni kuti kiti kogi ba ministère ya santé publique ko prévention ade ministère ki an kula ko sodoronga ikos go ba tamoy ni ke ministère ta bana na bisitu Siko sego malangke wala ingan adi kiam labdan tu kiam bikin zaman atlawa moy ini moy indeng ke tanah wo tombol ni ba ja pari langgai ne kolera ni bake ri na nan di nisi kade ke rai mandang wa ba kade ke ingomi gorosi ma je ba yang ke yoro ba se kade ke gutu kiam dan rosi tu yang ni yang ke gitu si gitu malang ni gan gudu gege yak se gege ba ingomi go ma je ta tu do kong a wa do yak se ulun kong i kemeni giri ali kan kudu ko ba to kon jitu ma ju ba na ji ke kadit na imbi na te kad na na ge giru ko mo ba ye kain gi de mo ingan to mandang ni ni giri kad de tombo ngai wo andeng ke tana ni ke ata to gun lai ngai alu wa ba ke kan na ne dan sire ndai ma ya ai de na tombo ngai wo ke tana wo andeng wo ni ba ma ngai kadai sene nar ni ne lab dan lai ngai ngor kada situ todo naran kala donte lai nike minister naneda si ba ini taba nanin ge ge nan gomon komde ta jidite tamie kada ba ne ta ya kone i moingan to ni ba nanan bisita de den jin digir berte ta ringa ji ku jula ba ini ke sekretar jeneral ke santé publique ko mandango ba ta mo ini ari nik doktor Toral tanu ji tolum Josephine ni na jin digir biar te tari nga ji kuju la. Beru urkol gir ko jangar toraba yo ike madorum. O ya nam besanggar ike ngar ke kembe ke besada ya jingge gidaina. Nam besanggar ike zara kumnja. O kem jingam. Ake ike nagasde o pajaina ike ngar resap de kanto ke balimba tamji nagasde ngardum baito ike dobi ngar ba malang den den don na tenan naun kum kongai kaden nan bir klayo adum bir klayo don nan ji singe de malang ake mate tadeg butu ke gir ku jarat kotar ya mari kotar ya sen teres da wala ya mari ale kotar ya sen teres ke pari kongo tu Singe de kebesada mayo balimba saro loge kerangeni. Nanti dansi ke alen ndoka ilen yang gitu ning te adi ngon de kejia ke ngon nande ngoko de bende ariat ngar torabai. Ariat ngar torabai ni bai ni na ngon ya zara kumja. Nanti dan nanda dubio ya ariat ngar toraba ini dan si kete ni ba leni ningte kendo samiji kon mantag bela no adin doku jogi dimi ena jieni lokade leni ningte kendo samiji ni na guto at nan beran ke kete sai na naun endo lenji doku jogi di siri na jie ko ko njike meto to do yani i nike andani mo per Adi ordination presbytérale tabarne bi adi ya mon père jésuite ni wato kem paroisse Saint Patrice Mulumba ke Paris andang na ibe adi nani dansi ke niatun niatu kondolenji ndok jogi di siri ke tam ya nik nge guto ni bai kembang kondoho ta asna kondoi bate Goyang tuntut tawa ilan gegutu ningti doba deke tukerate adi kembe kenyamanat lalu kuan dua tawa tu kem dogir tadi karci pari kongo gegutu kade ke nubar luku maji kem kombe yante gir ko jige ingai ade ya nike njingayana toral tawa ya dijan ngar toral ta wa ngandege warode tuba ito ngandege dengam gake ke jiaga wogis cin Jingga jikiana ike makoiri aji ara jikiana ike jakdot jikiana
bagal di jengar ike ratu bay nas tabay di jengar ike denis toron mbangal ngar jor jorjet minge imaji nge toy ngar ake ngan yaron eliam tarabay o kadija tarabay yak maji ngar sobay ik jimte bay ndomi be teres ndomi be manan ni kembe ken jamana tlan naun ke kum kongay adina nan ber kala yo ya ngo konde ken ngam ko tog ake bobu de ngade sajide tarabay nyinge yana tarabai yang jigi yana ni taba guto kundo ku jogi di mi yana jie ko ga jigi kame to adi ta ga beni ba ga to jigo moy ku wani dan gal sai tanu ba bar bai mer kala yonto nan ti singe de kamalang ake ma de ta de singe nan gen tin jigi kambe kin jamana la nadan bai me shi ngoi na jigi yana jigi kambe ke bolt o marina tarabai ake ke ingar tarabai ini kembe kuma adi dam ku balimba o ike gembai sarina ike ararange sarina natali kadwor ike rad maji mas jibai je to ingar malani jini kembe ke sar nan dembir klayon to nadni ke mesengar golbe jimra bai jini kembe ke kumra ni chef de canton ko balimba tamji nagas de ngardo ngo ba singere ko ma dam ko balimba ke ngere ko kira o ngere ko ger ko ya mun albay ya ke ara dum bay ke manang den na dum ber klayon to ger ko ya om to bay nikola nin gambe ke sarte na ndo bay o ger ko ya minge bay dam ko kumogo ke ger ko ya minge nge maji bay in kambe ke maininga adam ko kumogo ake ke bangrabai di kambe ke maininga wa yadi adam ko kumogo gir ko ya te sembai be yamal di kambe ke maininga adi adam ko kumogo bai kristin jai di be jini kambe ke kumra o mas ngomi ba ni kambe ke ngonna ga nande berklai onto ek lo girnge ren kingara jigin kembe ke ndala dam ko kumogo ake biajina girnjinga ren kembe ke ndala dam ko kumogo to paina de dan sikalen ge kuto ningti kendo marji adindo ku jogi di soso yena jeni bay do bat ke tukrat lo ko ando taba to ndo bani ge kuto to adi karchi walia jara ini tedengan meter gasnya ke bo mutabe doji consite ba reugi tradex no ba doji consite ka tite dengan metre gas nya ke bo mata inge lo yoni lai ka rinjin ge gutonu ban lu kuma ji kem ko be nyant ger ko ji ambang o uningar toma ake ngara dom Jean Pierre ko ji a costol ake ger ko ji a dono nin ko malang nendan dan na ta na un kum ko ngai ka den nan ber kla yo yang gonde ke dengam ima ye rosi dom de ngon ke ngon de ke jiata ngo ko de ke ngon nan de ni ade ya ita ernest chen ya ita ernest chen ni ko to ko ko jogi de mata ye na ji ko ko ji kame to adi kambe ke jama la nga to ji go ngo de ko do ro bu to mbir kla yon to nat ni ngar tamita ji ji ngar chef de canton ke do no manga o na de ni chef de village ke majisa motam nga kumra o na de ne nge de ke palumti adni ngar sayum gustav ke mumdeg ke dona manga ge baiton adni ik ko ngar ngar war o gir ko ja ke gur ko ku maji sa baiton si ginan gir si rai be nyamen atla ke lo ko rang to adni ku mad na ngar war mun ji kambe ke abija gunan ke ko ji war to lo ko ando ta ba to ndubani kinge kuto ta di ngara dumu Jean Pierre Cartier wale ajara ya di ngor ke ngon suku nina ane kebe ya di ke dole enji ndoku jogi di Syria na jie kuto.
waye kada lene ngi guto ning te bay ndok jogi di soso yena ji no ba no ba ko hotel ta kar ki jito yino ba ngana jeng ngi guto no ba no ko maji kem conveniente gir go jigo bo nga rani ta ngasade o nga ni angar toina boniface yiko nambat ngi nata yiko namrom akei nang turbay tom ton ton majal ike koningar kaka osoro ike manase nge albay ake ike nanu jinge dana bay o ike kem sorbay yaji maji ike sameji derjim ake ike general abdala jansi ike elizabeth ndey tom ndey ton o bay ton mumdege ke musafoyo ik nare kungo jika nalwaye nare wongan ya gidei yana ranita ba malang de kuntun ndon ndon nat naun kum konga ik kan nan bel kla de bel kla ngon de ke dengam wa ke ngo kon de sajide bob de rin ne gidei yana ranita gidei yana ranita ani ba guto kundo wandroji ani ndok jogi di soy na je ko kinji kam to di kam labdon ko bo ke kam bek nyamak lain ka tuji go moy krante bir klien do nanji singe de kuma ka ke mar ta de singe nan gern singe kam bek nyamak la ke sar community dayo sar ka ba ga ke association chadien ya iglis batis mid mission na bar na ya te bam ni wo bai to klo ge ke ndeng ndeng ge mala ke ko su ge ke kanton galo bara e o de musa fo yo lo ko rang te kendangan kambern total na nan simber kala yo nto lo ko ando ta ba to kem karchi mursal ta di kem do ga ni kna ri nge rani ta te gidi e ko le shi tre re o ti no ba ka na lo ko dam ku don be no be te be ni ba e lon ba nga ur kem ni ade awar ni ni kndo mer kri jin do ko jogi din do ko na ji ni a o ne ke be ada ngoni abar ne ngoni karak wai kanton galot lo not na ik len ge guto ningte anjen ge guto no bar lok maj kem konveyant jir ko jigo nga ya bulota ke ik ba dongar o gir ko jia maj ngaral ke ya ki ik doktor najalta mirangai o ngani ani ke guto ge marangonia de madam moy nom awumi nauna ke kumkongai kadene nan berklayan ni ke mutonggar bandonggar marcel mutonggar bandonggar marcel ni bagu tok ndok jogi di so yana ye ko genji kema to ni ta ba kem bek nyamat la dinga tuji ko moy keran te lo ko ando ta ba to kem do gere tari kar ci amba ta te mbere klayon do nat ko jigu bongai ke sarte mai gide ari dam ko balimba o singe de ko marang akei mare tare ke singe nan ge igeri ni kinge guto ge mumde ge ke ajima dum gar gaston kembe ke sarde na de zanzi ka len ge guto ni te kin do len jin do ku jogi di sirie na jeni bay do ba de ke to krate kan jin ge guto nu bar lok ma je kem conveniente ganya doringar las kuni ik per tolum dum og noji ik do ma se manga si ike general rigue prosper ike député baina ye jeni ike baina prosper baina ye clojine ngani ya de de ngam ga ke ki jia ga ya ni ke majitolo mo doringa julia ranbe nyamana tla malang na un kum kong ga ka de nan ber klan ber ko ento nan si si ngi nge de kuma ngam de ta de si ngi nan ger si ji kam be nyamana tla mundu do ba kuma ra sa re be bi ja mi andum be jia be kia be mala mia Brom Morkete Bembura Ngalaba Garwa Marwa Yaoundé Douala Gonang Cameroun Take Belgique France Malangsi Nanan Bisit Mbirkla Yoya Ngokonde Ke Jia Ke Konde Kade Maji Tolum Doringar Julia Maji Tolum Doringar Julia Ani Bagoto Ndok Jogi Di So Yena Jiko Kinji Kemeto Adi Kiam Labdan Kubo Kiam Bek Njamanat Lai Nga Tuji Ko Moi Karante ndoka len nge guto ning tin nan nan bisit ke ber kla yo krang bai kem dog na rek no jit ke te to ber na kra ni ke gendarme ali ajudan chef ndak dai fidel ko jigu bo ngai ko i robert ke wa ko i
Justin Andan, Krangai Communauté Jimé, Kinjamanat Lake, Pala, Mouinchara, Sar, Abéché, O Hachi. Gerak Lagoko Hotel, Zerabel, Église, ACT, numéro 4, Waliate, Association, Kia Tontinta, Ke, Girka, Canton, Goumadji, O Made, Kladeg, Malang. Que le monteur qui a des corps d'armée Askar, ou Madbe, que Diang ni madbe dege malang ni madbe ni ke ngi guto te gran sed ma je malang do yo te ani ada ke mum de saratun duba jigi ni wa guto ndo so so ina je kembar ku jo jo kal ngi me do ta di kembe ke njamana tla na nan kran ngai si mum de ke dam ya bobute ke ake ke akonte ke ge malang Ria di Rossi ada nilai yang aku tu ning tadi kembali ke main syarat tu. Kanu patah tortan dua situ malang aku ketanjir yang aku tu entah doji kuon tu. Kalas biar kita torta tu entah dah macam raja cadun tu mah. Nega kanu patah situ kau ipa kegir kuji alat tu oyo luar.